svira radio. Тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

favorite songs on Radio Antenna 5.

0: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врачаковски. Антена 5. Јули 2026.
1: Reli.

0: Balkan, moj narode makedonski, dobro utro i srdečni pozdravi od najradioaktivnijod balkanski doktor i DJ Miodrag Vrčakovski Mile, poznat od Šuto Orizari do Santiago de Chile.
1: Dosta mi filozofiraš, be. Haj, pušti muzika. Sa tebi kita slušame li, a mam veke od tebe.
0: Днеска стартувам со диско темата на групата Bombers, Dance, Dance, Dance, прв пат презентирана пред македонската јавност во емисијата Soul Rally во 1977 година. Во овој прв музички блок ќе ве подсетам и на диско специјалитетите на CJ & Company, Natalie Cole, Army of Lovers и групата Eruption. Ако срцето ве стега и душа ве боли, Soul Rally е овде со вас да ве осоколи.
2: Ти тоа на војната и да ја го кажеш, не тука на нас да ми го прави.
0: За несаканите дејства на оваа емисија,

0: заедно.
1: Јас сум Владко Стефановски, ќе ви кажам јасно и гласно. Soul Rally е емисијче првокласно. Ај уште еднаш. Soul Rally е емисијче првокласно.
2: Јас се викам Јашаров Пилми, роден сум од град Штип. Го водам друштото кој се вика Штипските свадбари.

0: Треската, антена 5 радио мрежа. Единствената што може музички да ја ослободи од влијанието на земината тежа.
1: Јас сум пејачка, кантавторка, радарски контролор на летање пред се. Мијата, а емисијата Soul Rally ме возбудува повеќе и од 13.

0: Μανέλη, την Εύη Τρέβερ, ni του Λεξίδου, ni του Βίσκη.
1: Соврели минутажа за говор на масаж.
2: Јас сум Боби, трговец со бои лакови. 25 години се занимавам со трговија со бои лакови, а исто толку и слушам Соврели.
3: Значи, вие сте еден од најредовните слушатели на Соврели. Добро, што ве привлекува толку кон Соврели?
2: Па, да ви кажам право, најградска радиоемисија. Со убава музика, хумор, гости, со еден збор, 5+.
3: Еве, кога сме кај боите, едно интимно прашање, со која боја политичарите најдобро фарбаат? Или која им е, еве, омилена боја на политичарите? Што мислите вие?
2: Па ја мислам дека бојата на парите им е најомилена.
3: Да ги оставиме парите и рекетите настрана. Сега, еве, слушате Соврели, ви се допаѓа емисијата. Која ви е омилена сол песна?
2: Ја ви нешто домашно, од Лепи сол, Владко Стефаневски. Чупни во дрво ми е баш најомилена од Лепи сол.
3: А тоа чупни во дрво ви асоцира на некое дрво или што?
2: Па да, ме асоцира на доста дрва, ама сега да не ги кажам сега. Претежно се листопадни дрва.

0: Владко Стефановски, ќе ви кажам јасно и гласно. Soul Rally е емисијче првокласно. Ајде уште еднаш. Soul Rally е емисијче првокласно.
1: Добро Боби, која е твојата порака до слушателите на емисијата Soul Rally?
2: Јас сум Боби, експерт за фарбање... Не, слушате Soul Rally и... Не, јас сум експерт за бои лакови, Боби, а светските лидери што слушаат Soul Rally добиваат желба веннаш да се откажат од нуклеарните проби. И фарбањето е моето хоби.

0: Retro Turbo Drive.
1: Ova je najnova CNN Vest.

0: да треба секогаш мажот да го умори. Шом го умори и на вечер, и на сад, и на сабајле, мажот не може, нема сила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисијата Соурели на Антена
2: 5. Здраво, јас сум Врчак. Некои луѓе се подмладуваат со витамински пилули, креми и помади, но само со Соурели ке се чувствувате вечно млади. Поздрав од Врчак.

0: This has got to be the
1: неповторливі хітові на музичці Демідовій.
2: За любителите на балади од времињата на титовите пионери и првомајските паради, еве ви подсетување на одамна заборавената музичка шампита на Дајана Роси, Марвин Гей, Just Say, Just Say. Мои специјални гости во овој музички блок ќе бидат и Фреди Фендер и Джесика Джей. Отворете ги и конечно тие ваши

0: искате, Антена 5 радио мрежа. Единствената, што може музички да се ослободи од влијанието на земината тежа.
1: Добар ден на сите. Јас сум Марко де Одорико, музичар италијанец во Венеција. Тоа е. Свирам со Мама Бенд, со Пепи Ренджов и со Тумбао Салса Бенд. Ascoltate Soul Rally e ascoltate Soul. Viva Soul Music, viva Soul Rally e viva la Macedonia. Ciao a tutti e arrivederci. Тоа е.
2: Јас сум Вилко Мишковски, живеам во Австрија, свирам по австријски хотели и се планира да слушам Soul Rally.
3: Тоа е се.

0: Лей, лей, лей, лей, лей, лей.
1: Луги, знаете ли на кого му припаѓа овој убав глас? Овој убав глас му припаѓа на Адриан Гаджа. Адриан Гаджа во емисијата Сол Рели.
2: Јас сум Адриан Гаджа и...
1: И телефонот
2: звони. Слободно може да го пишам. Значи, јас сум Адриан Гаджа. Ја не сум Махараджа, само сум Гаджа.
1: Значи, зборуваме со Адриан Гаджа.
2: Кој не е Махараджа.
1: Кој е, и самиот каже, значи зборуваме со Адриан Гаджа, кој не е Махараджа.
2: Јас сум Адриан Гаджа, и ако сакате, ама баш ништо да не ви фали, слушајте Сол Рели и гледајте Евровизијски фестивали.
1: А сега, драги слушатели, еве да го замолим Адриан Гаджа за една специјална насмевка за емисијата Сол Рели.
0: Every morning во недели да слушате Сол Рели. Сол Рели.
1: Лај, лај, лај, лај, лај, лај, лај. Како ово се свеја?
3: Јако беше ова.
1: Значи, го чувте дуетот Адриан Гаджа и Майкел Вршек.

0: Good Nature od Alkaloid.
1: Гиви Боже, бебето плаче ли плаче, а знаата да саата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка.

комедијата треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на шот, и на забегле, мажот не може, нема сила да оди лево десно. Криви се жените со спротив мажот. Емисијата со Орели.

0: Јас сум Врчак, а вие слушате Антена 5 Радио. Еве и мојата порака до сите македонски риби и китови, Сол Релија музичко море со најдобри ретро хитови.
1: Ова е најновата CNN Вест.

0: slušate na Pet Radio Sesija za opštonarodna muzička antidepresija.
1: Antena 5 Radio Network.
0: Денешната соурели сесија за антидепресија ќе ви е збогата ми со хитот на Billy Ocean од Игра.

0: Јас сум Александар Митевски, а Soul Rally е емисија за срце од врвна класа. Може да ви замени 4 байпаса. Емисија Soul Rally.
1: Јас сум Жан Митрев, експерт за кардиохирургија, а емисијата Soul Rally е моја омилена недолна музичка литургија.

0: Разговор на Солрели Радио Екстаза на бесплатна некомерцијална база.
1: Деки, дојди! Мораме да го снимаме Дејан Миличевич, кој што е во момента во нашата студија.
2: Здраво до сите слушатели, јас сум Дејан Миличевич, модерн фотограф и режисер на музички видеоспот.
1: Деки, љубави! Деки, љубави!
3: Ова беше гласот на Тамара.
2: Здраво до сите слушатели, јас сум Дејан Миличевич, модерн фотограф и режисер на музички видеоспот.
3: Ама некој на галено те вика Деки.
1: Деки, љубави!
2: За блиски пријатели можам да видам и Деки. Најмногу што сакам да работам е таа, да кажеме, модна фотографија. Нормално, посем тоа се спотовите, нели, значи на модна фотографија, такви модни спотови, нели, каде што е, да кажеме, многу битен стайлинг, шминка, фризура и се тоа.
1: Доста Дејана више, ајде!
3: Пак Тамара. Имаш ли контакт со музика и која ти е омилена музика?
2: Да, нормално дека слушам музика. Сум растен на Black Sound, што се каже, од мал. Тоа е, да кажеме, некој саунд на кој што сум растен јас. И од тоа логично дека посем тоа Бионси, Мараја Кери, Витни Хјустон и сите тие што имат изузетни вокали. Тоа е моја љубов, тоа е некој soul funky.
1: Доста Дејана више, ајде!
3: Пак Тамара. Драги мои, разговарам со Дејан Миличевич, позната личност, кого Тамара на галено си го вика Деки.
1: Деки, љубави!
3: Деки, имаш ли некаква порака до слушателите на емисијата Солрели?
2: Здраво, јас сум Дејан Миличевич, моден фотограф и режисер на видеоспотови.
1: Деки!
2: Сакам да ја слушате емисијата Солрели, пошто негуват добриот саунд и квалитетен саунд. Ако не сакате на вашите спотови фотографии да имате флеки, користете го Деки. Тоест, повикайте ме и јас ќе бидам тука за вас.
1: Доста Дејана више, ајде!
3: Пак Тамара.
0: Сакани мои музички чеда, денешната Солрелијада ја завршувам со експлозивниот диско хит Боро Боро на иранското музичко чудо од Техеран, Араш.

0: се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рокот 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Јули 2026.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

летен режим? Клучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука куп

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Каде да одиш?
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзете во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.

0: Zlatan Dob.
1: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing Time.

0: Summer with Antenna.
1: Tot ce vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 10 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилд, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: broj 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

0: Внимание, внимание! Votex е големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 11 часот.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Embly, Moral Victory. No.

0: se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Само во сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во сетек. Омилен ми е за техника.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Сакаш поп

0: Мака, шпарка се банка. Верувај во иднината.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики.

0: трошат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат. Затоа, не чекај!
1: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антина.

0: 23 часот на Антена 5. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Rapid. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Внимание, внимание! Во Тексе големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: 13. Juli. Ani. Охрид. Ребел.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Chief Dish, Bobby Tolar. 17 юли, ракометно игралище, Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика, овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17 юли, ракометно игралище, Битола.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарајте ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Антена 5.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: избирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: помислил. Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Јулије жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас. Купувај на ананас.
1: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики. Со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзајте во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број

0: 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

0: важни места. Добре дојде во твојот Шпаркасе круг. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Драга,

0: повеќе моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: стендап.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 12 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Внимание, внимание! Во Тексе големите шопинг денови во Спортвижен. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Спортвижен. Ние сме екипа.
5: Со Лукойл секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 5 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Марти Балин и Пол Кантнер оформуваат фолк-рок група која ќе еволуира во Jefferson Airplane. Airplane ќе подпише договор со RCA веќе истата година. Во 86-та Billy Ocean се искачува на првото место на американската листа со DLB.

Adele, B-Set Songs на Billy Ocean на денешен ден, број 1 во Америка. Во 69-та Rolling Stones одржуваат бесплатен концерт во лондонскиот Хайд Парк пред 250.000 обожаватели во чест на Брајан Джонс, кој починал два дена предходно. Мик Џегер за време на концертот чита делови од поемата Донис на Перси Би Шели. Во 86-та Дженет Джексон доаѓа на првото место на американската албумска листа со Control, тој албум

zbrojen albumot na Janet Jackson na današnjem dan v Amerika Control. Во 99-та на бродот Rainbow Warrior на Greenpeace, поставен во реката Темза во Лондон, Eurythmics најавуваат дека ќе одржат турнеа за прв пат по 10 години и дека целосниот профит ќе оди во добротворни цели. Во 2002-та известено е дека Dr. Dre станал најбогата музичка звезда со заработка од скоро 100 милиони долари претходната година. Во 50-та година на овој ден роден е пејачот и актер Huey Lewis од Huey Lewis and the News, кој ги слушаме со The Power of Love.

поповод роденинот на Хьюи Луис го преслушавме хитот The Power of Love. Во 2003-та весникот Daily Star објавува дека пронајдено е телото на гитаристот на Manic Street Preachers Ричи Едвардс. Коските половина закопани во кал му ги пронашол рибар. Во денешниот музички време пофуште ова на денешен ден 73-та, родена е ирската

0: успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
1: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу. Пристигна. Ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборавен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
7: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Макът и Кетс.
1: Користете я, големата летна разпродажба во Енмон. За вас подготвивме бройни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете на во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
1: Embly, Moral Victory. No.

0: se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Само во сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жижок, летен попуст. Се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Мак хитс на антена.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сакаш попусти секој ден?

0: Марка Сабанка. Верувај во иднината.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: повеќе моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Спреми се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзете во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај.
2: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
3: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена.

0: избирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend. Ха!

летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. Сакаш попусти секој ден?

0: важни места. Добри дојде во твојот Шпаркасе круг. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
2: Аде

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

0: leto. Film od Повторної подзвездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 14:30.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
4: Драга,

0: Diga može. Vivax akcija.
1: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva
1: Jedinstveni otokritski super night club Rebel. Objavuva spektakularna žurka na 25. juli. Rebel, Global Underground i Ministry of Sound vigi najavuvat od Velika Britanija i Italija. Legendarni od Saša zajedno so Chris Bow, Warm Up, Nikifor i Fluder. Rezervirajte na vreme. This summer, the night club. Ohrid, Rebel. Sledvit, promo reklama, pušćaj. Na 8. avgust, Vladimir Četkar vi najavuva The Finest, soul, groovy, jazzy, funky, fusion atrakcija vo Ljubaništa. Četkar, funky gitar, Lakeside, camping Ljubaništa sabota, 8. avgust, start 19, sunset, DJ set, DJ Face, 21.30, Četkar, koncert live, after hours, DJ Čvare, online bileti, 400 denari na tix.mk. Ne se propušćat na Ljubanišća.
0: Slušajte na Antena 5. Sekoje rabotno utro, Antena, vekanina utresko vozenje. Od 7 do 8 časat. Utresko vozenje na Antena. Се за вистински шопинг во Спорт Реалити. Започнаа најдобрите шопинг денови. Сега е моментот да ги уловиш омилените парчиња, облека и патики со заштеда од 20 до фантастични 60% на целиот асортиман. Побрзете во Спорт Реалити, затоа што попустите важат само до оваа недела, 5 јули. Најдобрите парчиња први се трошат, затоа не чекај. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ембли. Moral Victory. No.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Застани на Лукойл. Наточи Екто. Премиум гориво. Создадено за повеќе.
2: Мак хитс на антена. Худот ке ме сака.
3: Не мора да ме сакаш, пошто худот ке ме сака. Yeah.

0: Town 5 Network. Town 5 Network.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само с

0: Saznaj povekje na sparkase.mk. Sparkase banka. Верувај во иднината. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Paleto, film od повторної подзвездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Внимание, внимание! Votex е големите шопинг денови во Sport Vision. Уживај во попусти од 20 до 50% на цел асортиман се до недела, 5 јули. Побрзај до најблиската продавница, бидејќи количините брзо се трошат. Sport Vision. Ние сме екипа. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика

0: Hit Rebel.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Hit Parade.
2: Антена Hit Parada. Со најголемите хитови за оваа недела. Број

0: broj 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

0: Bitola. 17 юли. Ракометно игралище. Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, Ракометно игралиште, Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Leto za uživanje. Zaštita za иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: ja се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

Summer. With Antenna. 16:02.

0: Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi, son izoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebi ja dobro.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: денес планира мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, 11 јули, Ребел Охрид гордо го најавува официјалниот старт на ексклузивната серија настани со електронска музика за летото 2020.

0: 13 iulie, Ani, Ohrid, Rebel. Sledvit, promo reklama, pušťaj. Na 8. august, Vladimír Četkar, Vina Javuva, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcia, Voľubaništa, Četkar, Funky Guitar, Lakeside, Camping Ľubaništa, Sabota, 8. august, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkar, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bilety, 400 denari na tix.mk. Ne se propušťat na Ľubanišča. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 5 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Марти Бален и Пол Кантнер оформуваат фолк-рок група која ќе еволуира во Jefferson Airplane. Airplane ќе подпише договор со RCA веќе истата година. Во 86-та Billy Ocean се искачува на првото место на американската листа со Dale B.

попова турденерот на Хьюи Луис го преслушавме хитот The Power of Love. Во 2003-та весникот Daily Star објавува дека пронајдено е телото на гитаристот на Manic Street Preachers Ричи Едвардс. По скете половина закопани во кал му ги пронашол рибар.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
6: In your car, in your home, yes! In your life.
7: How y'all feel out there?
6: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе, Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на руф

летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој

0: Момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: шешок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас. Купувај на ананас.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: Златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot și la vreme, na Antena Paid. Sponsor Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Canoil Rebalance, 10% маслен раствор со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
7: единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Deep Dish, во Битола, 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire, повторно пред нажата публика, овој пат со Classic Set, Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа.

0: Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Слушайте на Антена 5. Summer Weekend.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборавен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 5 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та Марти Бален и Пол Кантнер оформуваат фолк-рок група која ќе еволуира во Jefferson Airplane. Airplane ќе подпише договор со RCA веќе истата година. Во 86-та Билли Оушен се искачува на првото место на американската листа со Дел Би.

повод орденот на Хьюи Луис го преслушавме хитот The Power of Love. Во 2003-та весникот Daily Star објавува дека пронајдено е телото на гитаристот на Manic Street Preachers Ричи Едвардс. Коските половина закопани во кал му ги пронашол рибар. Во

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Лизо,

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
1: A1 točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
2: Ovo leto Filmot повторно je pod zvezdite. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: piše bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Само во сетек, само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром, автостакла со врвен квалитет.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Ledova. Най-бързата реклама на сите времиња.
1: Най-бързата реклама на сите времиња.
2: Най-бързата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку бърза реклама за толку бърз интернет.
3: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home. Охрид Мол.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Again, euforična house pesna i najava za novijat album Can We Do It All Again na Sony Fondera. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Sony Fondera. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на

0: leto, film od Povtornoj podzvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Борис Пауновски. Антена 5. Јули 2026.
1: Недела навечер на Антена 5 радио, 5 јули од годината 2026. Лето. Јас сум Борис Пауновски, а она што следува се најголемите хитови меѓу првите 40 во Велика Британија, популярни на фреквенциите на Антена 5 радио. Рекордна 15-та недела на врвот за Сам Фендер и Оливија Дин. Кои се другите хитови меѓу првите 40? Еден куп хитови за Зара Ларсон, Хари Стајлс, двете Оливии, Оливија Дин и Оливија Родриго, впрочем, Оливија Дин е на врвот и Майкл Джаксон. Еве ги другите хитови. Грейс Абрамс има нова номера, насловот е Look at my life. Број еден хитот за Рей, Where is my husband? Е се уште меѓу првите 40, а истото важи и за последната понуда од Алекс Уорен, Fever Dream, само на Антена.

Секое лето има нов хит, а кога нема нов хит, од предходното лето е хитот повторно популарен. Едниот и единствен нашиот пријател од Глазгоу, Скотланд, Калвин Харис. Ќе биде многу интересно да видиме дали ќе биде таму кога Македонија ќе игра со Шкотска во надпреварувањето од Лига на нации. Прво Шкотите ќе дојдат овде, па ние ќе одиме во Шкотска, во Глазгоу, каде што сме биле веќе два пати. Родниот град на Калвин Харис. Blessings оваа недела на 29-та позиција. Кужел на 31-то место, Moving to the Sun, и на 32-та позиција легендарната Wonderwall. Ако Англија ги помине четвртфиналните надпреварувања, тоа треба да значи дека треба да го победи Мексико подоцна вечерва, рано изутрина во 02 часот, и потоа најверојатно Бразил во четвртфиналето, нешто што не се случило во нивната фудбалска историја. Впрочем, некој друг ги победил Бразил 66-та година за да станат светски шампиони на домашен терен со гол што бил гол или не бил гол во продолжението против Германија. Историјата е испишана. Историјата е испишана и од ова светско првенство. Австралија на Тейм Импала повеќе не е меѓу оние тимови кои што се надпреваруваат за позиции меѓу најдобрите 16 сега. Истото важи и за Шкотска на Зара Ларсен. Англија на Хари Стајл се уште е жива до вечерва. Тие се следни само на Антена. Radio Antenna 5.

огромниот број еден хит за Harry Styles, Aperture, на Антена 5 Радио. Зара Ларсен повеќе години е популярна со Lush Life, а Tame Impala се уште популарен со Dracula. Harry Styles е 22-ри, Зара Ларсен 25-та, а Tame Impala оваа недела е на 26-та позиција. Јас сум Борис Пауновски, недела на вечер и најголемите хитови меѓу првите 40 во Велика Британија, популярни на фреквенциите на Антена 5 Радио. Поради светското првенство, спорт, музика, спорт, беше и Powerplay. Еве Шакира со Дай Дай, го слушаме Майкл Джаксон како да е 82-ра. Beat It и Olivia Dean со Man I Need. Radio Antenna 5.

Незиниот втор албум абсолютно секоја песна е хит. Оваа беше и на врвот во Велика Британија. Man I Need ја пееше во живо на британските музички награди кога известувавме во март месец од Манчестер. Оливија Дин е 11-та, легендарниот Майкл Джексон. Майкл Джаксон на 12-та позиција со Бирет од легендарниот албум Thriller. Шакира со Дай Дай, таа го следи светското првенство. Супер е, 18-та оваа недела. Веќе кажавме дека Оливија Дин и Сам Фендер се на врвот. Еве ги хитовите меѓу првите 10 најуспешната кантри песна, може би и на сите времиња. Ела Лангли е повторно на врвот во Соединетите Американски држави. Choosing Texas меѓу првите 10. Билли Джин на Майкл Джексон е меѓу првите 5, а истото важи и за Оливија Родриго. Stupid Song. Radio Antenna 5.

0: tri pesni меѓу првите 10 во Велика Британија. Бројден хитот Drop Dead, песната The Cure, а ние овде на антена ја вртиме песната со Роберт Смит од The Cure, What's Wrong With Me. Незината официјална нумера која што е издадена како сингл Stupid Song, оваа недела е на втората позиција. Што може да значи само едно нешто, а го откривме овој факт и на самиот почеток, бидејќи е легендарен. 15 недели на првата позиција за најголемиот хит за минатата година. Sam Fender и Olivia Dean со Rain Me In. Доколку се на врвот и следната недела, ќе го изедначат најголемиот успех на сите времења на Brian Adams. Everything I do it for you. Беше цели 16 недели на врвот во аналогното време. Тогаш немаше даунлоуди, немаше социјални мрежи. Годината 1991. Ќе видиме како ќе биде во годината 2026, веќе следниот викенд. А до тогаш, Sam Fender и Olivia Dean се на врвот. So Rain Me In, само на антена.
1: Here's the best-selling single this week, Britain's number one.

Banjska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Feels good. Antenna 5. Just